bà cà ra dô cà ra dô in đà cà mà mì lì và lâu cà la đăng và lâu cà xa và lâu phun mà nhà mù hì căn à xa nhô la hì à đô mà bà hò à đô phà xì đi cà răng la.